Duh. Orang disangka ning pilae tata sirangku pedot sing siji. Tak tolek ora kok jek ana mesti tampen sirang kok tak jaluk sirang.

0: op kleine vaat, dan in dat je op om het dunne.
1: Piper, nyuk kene badan.
0: Piyambe pun ngagem busono sarwa petak. Sare ngagem busono sarwa petak. Kusmaning aja kang garwo, Indranaru sampun toto daharan. Kaget kusmaning ayu garwaning Indrajit.
1: Betari Indranaru awit.
0: Garwaning

Tau kuilang siji. Tau kurawono sing dalem sawiji. Oh, dewa, kok cik awak kuilang.